0: se onipa kan spray wase
1: na huma
0: ya obi obre mase die
1: ne nsa beka ni monya
0: o lord atro pese we bo uti bro no spa bo se papa na ko ya sembu na chapter 29 na me se bi bia fa obu adi

0: biu a ye sis no ho a na ye complete ye uduru kubase a
1: okay fm
0: bo kona taxi driver no ye fa sey cargo driver no wa parke ye fa sey wo mo a wo gas fu ibi
2: no kura pa
0: mo gas no wa parke petrol no wa parke diesel fufu bu okubase wo di bi mi wi a ote wa jigine sisi nanim buba pa pa pa pa mo so ma fa nwire mo
2: o kupena pira no ja
0: ise je urade
2: amen
0: adraba fo bebre o bu sa bra no wo ma sakra wo ma bebre no o ka si wo kwe
2: ni kro pa ja ka
0: uhu de be na jadam se to
2: kan nyina
0: o se obi yira wakofa no no
2: enti ubewu
0: e
2: so yo berma bi yire
0: e se o yo berma bi yire
2: aso berma enya ka no
0: 20 verse 1 to 3 aha se no so aha na ye kan no me pese me bokotation no make go driver no tro no ye
2: aha yo genesis
0: genesis chapter 20 no verse 1 to 3 o se the same time no so kwa se no chapter 20 so a the same asam no a
2: esa oho
0: hallelujah
2: amen
0: ache se obi yire wo fa wo nkwa na so 20 no what year for so at least 1 kura no
2: 20 120
0: o kwa Leviticus 20 so a verse 10 kan ho Leviticus 20 sai kan ho na ye hwa de wo de ye mfa nto ato aso ho na hwe Leviticus 20 verse 10
2: o se sai obarima ofo obarima be yire
0: beme ofo be
2: ko yire san ni ko yire ahu obarima no ba ware se
0: 20 book sa 70
2: verse 10
0: first chapter
2: verse
0: 14 to no aho se 20 kan ho mi da de
2: e sa e ma kro no eru ye ko wadan se amo ni mele oyonko fie
0: amo wani mele oyonko di ade
2: afie
0: aha
2: amo ni mele oyonko yire
0: aho se ye exodus 20 me bua
2: no kwapa
0: ye san ko genesis chapter 20 1 to 3
2: na abram two free call and afo fam
0: aha
2: no go take this na so ntam
0: aha
2: we all wo gira na abram aka ne se
0: and abram kan wo ne yire ho se
2: we mi nua
0: o ye mi nua hia bi afo ay am ya kwabai
2: no abram ne kencha dayum
0: abale kencha
2: dayum
0: dayum
2: se
0: ko fam ntam
2: ba wo ko
0: ubewu
2: se
0: efi se
2: ben ma bi
0: ma bi dia
2: ba fa ni project na wo ko bi at 20 bra na ko sisi no opera
0: nti obi yire bi a wo ne ne beda na ti wo nkwa na so 20
2: nti ko awo de urade
0: ti krache
2: o de
0: a wo hwe na uti hallelujah
2: amen
0: ablate o se wo nam ho nyina waye saman
2: I will get the code
0: obi bo ne nyom my yo saman me hu aye hu ana de my yo saman o my yo saman ablate nam ho nyina waye saman nkofu ayiri nti verse 7 to 8 answer ehwa Genesis 21
2: na afei danu bema ne yiri koma na
0: afei danu bema ne yiri koma
2: efrise oyodifo
0: hallelujah
2: amen
0: what did the urade ka ya branch ya wesi so de nkofu ayiri na bia si wani so tese papa na djuma senti wo ba jimifu ondim so wo kula bema nya nsani ma wadwene nda ho
2: simple
0: visa won kwa ekura wono 8 ya
2: because wo pa cha wo ma no nya nkwa
0: na owi a wasa apache wa ma
2: na wanya nkwa
0: hallelujah
2: amen
0: ya obi etuko ya kotra holland germany america away sabrei eboba 12 oyo wo pam train hallelujah
2: amen
0: tre ti kura wa no ma na ogina ho wo mo ni kura de ejiji
2: no kura
0: hallelujah
2: amen
0: na wo nya dagye akotra akunya sofa ayawewa echi blobuo
2: echi kedura fra
0: ya dia kwaji akekedura jimako afra cha jimako green
2: he
0: kwaji nkwa ya guhu ana no bi ti abrochi ni obre
2: ko power na yere
0: no mane mo mane ne yete union bo money ko ne na bantie wani atie wako da ya san aye burabu en
2: wa bi atu achi de
0: en wa so ho hallelujah amen chobe bi busa anwa ba ku 150
2: ey
0: en wa ba 50 me shada mbusa akete 150 ne ye 15 cedis akete si akọ edwuma kwa akọji e beef asa adwene di agu akire
2: foto nyina agu
0: utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
2: ntam kra
0: chenye
2: wasi na pacha ma no nya nkwa
0: na wapache wa ma no nya nkwa
2: fo na na koma no a
0: se wa na no obi yira ama no a
2: ani ehu se
0: ani ehu se
2: wo na obi wo
0: ehu na obi ye de
2: ye wo de wo nya
0: wo ti ana
2: wo de wo nya
0: na obi yiri ti oduru kokwa no

Pawia onam ne ebie radio ni nyina ne ehun so emfo. Ano nti ema enipa ehun awurade asem se de esitie. Na Amos chapter 8 no kenkan wa. Verse 7 copy 13. Bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede. Na ono akasa fret atoye ne apoye etifi ne anafo fem se wo kwa kopa awurade asem nanso onya. Sada no eye da waka won sa agubo. Se se dia wo da so tiase wo didi wo nom. Onyankopa ahwa wo soma de chipa bi ato. Ani tu ni mse wiase na da ho ni nyina ya wodia de mepese me ma wo chiase na anopa ni sei se ene na ya wodia wo kena de enya wodia onepa bia na wo wasase wesu obetum je ne sase ne bose ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wo sase wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne sei eda ho se wodasani bewu owo na chire wonipa watemuo onyankopa wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyankopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne no na esam ne omie no se ye twebe ye urade asem sase bible no se wiase ni mu akodo kono de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na dro ne de akono menu ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so beda ne wachi amawiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jia konkra wa hanum nyina abo anim se wa odia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sam ya ebebe o meye tumi atie di abobla na opie wanim nyam.

verse 5 bible ne sɛpɛ ne dia yɛ wɔ enhyiranka de sɛ asetra bia wo bia tim sabre onya anopɛ sɔre bia wo nya bia no tia no sɔre anopɛ sɛ sɛ yɛ ka sɛ 20000 10000 firi nkyɛn a ebia obi sɔ tell you sɛ wo pɛtɛ npɔ dia no ne anwa ɛmadi onya nya bi wo dia wurade adom wo didi wa debi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mu asom ne wo sɛ ewiase wei mu mini uko komasi da kodom tu si aka ehono a we komasi si titregu wato fence wall wato tio encrement guho watchman ni securities next one adumpo wada ne buntone yem minia me shawde na me kachira we nando pay ebreya me no che urade asem ise fa ohia no fa suma urade fa ohia no fa suma urade obi asi abosan eto so bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adumpo wada na komantone yem fa ohia no fa suma urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase ani ti so wa urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because asi dia ma wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi wa wiase no nam na ye garden wo woni asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade am wo timani je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase am nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fujie jina kasi na land cruiser bi aba shimo e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na aba shim ba wona mi na wona ko che land cruiser na wa hwa me wa hwe sofo we num de omo mfa wo ɛnni ti wudi atwɛn ne yakase anyade ehodwa ɔdɔ yakase anyade ehodwa ye bɛ pa ma na mehwɛ ne din na nkakyɛ so ɔfa land cruiser nso hodwo lando ne won ran anase kru na anase sa no menia ɛmɛ wiase no ma nyɛ kɛse nsɛn ɛhɔ na wura no hwɛ me din na ɔse na wata agye mu fufure na mso sese ya na me preacher si for me sese ya ɛhɔ na obi sa custom ne no na custom ne kakyɛ so di me ho adanse o wata preacher si ya ne yɛ ne din kɔbɛ tudu me ya friend kumase no obedura no ne yɛ kye wurade asɛm wiya ɔdɔfo ne yamane ka me na konti so ade ne bɛ kwa me ya ɔhwɛ me sɛ ya na ɔse ne sɔfo bɛfo yi ɔdɔfo sɛ me bu me ho abofia nkɛsa atam na kɛ me ade sa me na la krisa no so man kwatra front wo ne sɛ hɔ de wo te wa wo yɛ bodyguard efifiri hɔ sɔfo me kɔgye to hɔ bɔkɔ na kɛri tu yɛ from kumasi to from kubasi hɔ ekɔ through tech ayɛ sɛ kwa ne airport

bisa si ne bo wo se Ghana kuta ni nsɛm sɛ kɔhia and every far way ɔkɔ ya de mate play mu fiti France ba togo de blasi play no play ne bodyguard ba kokro ni asase we so on ba togo na ya de ma ofie and na ya de ma wei wo blaso ya wo se ye kese e woman na wasua obi asua bi agaw debi dankwa no buzi anom professor duboy no and o munyira kɔ ya na woni and na university ni bi from ya sofo matras ni ma study bible no ni ba hu se bible ne kura da woni pa na twere na me hwɛ ni sɛ ya no me sɛ urade fa abɔ ne nkyɛw urade on fa abɔ ne nkyɛw odofo me hwɛ ni sɛ ya no yɛ mmɔbɔ school ban ni wakɔ ya da ma enum nya no bɔje urade di professor duboy no na wɛ na urade mama twen bi na me busa ade sɛ ne mobile phone number yɛ sɛ vasi ni pa bie na no a 0207 no wa shaase na ye mmobɔ vasi ni pa o ni wura fi no se only zero no ba ko abc di num na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu ansa na si no sua ne foforo na bible se de o ma no ho so awurade brana se na de o brane ho ase na awurade ma no so enen kwa lankete kete kete kete ye no obuo ye no suro ye ni nyame suro especially here ye we 1975 se de o message aka kire o no be sia blaje onim se wi ase ne nyina ye ne dia Christians chapter 12 verse 1 wasi kai ubafu wa omlanti brem sana dabon naso paul ka kire timothy wasi me ba sho omlanti brem so ye na kura omlanti brem akono nenya shaswa na kujidia kopa no ena blantie mi tofo na me bo kokose hwe wa blantie mu ye enya wadre so wo di nti wiase na dawo ni nyira ya wo dia nemo bombo di so be jai wa kwa nyira sha urade sha ne jai ya kese sam no ne mema sam no e u di do so wo mantam hododo sakra wadne ne na na ya wo dia wa kira ya wo dia wiase na wo tim no nyakopa wa bato ho enya wo dia wo beto se da ho na se di wo be se to ye no sa na wo be se ja hwako eni ti bo bla so ho ho ya wodi enji na ti se omanfrani na wo be hwe obi na wo twa wa kwantio so wo be hwe blaje na wo hwehwe t-shirt wo twa gu so the same time ka wa bi ya sha na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa na wato atwere guest ne fra na muchi wato gayoyo bonsam nana jota poli ka wacha na yo be ke bi ya blaje e be ma ne so be ma ne sa so ya no ni bi se wi ase ne ya ne dia na no ba ba kwa askumase askwan ya kwa all night me poye na me pe bebe ejina prichi. Me peja abene eni anom. E na umachi ma mampa yempo. Me tisa blati ya big body isem. Hey, hey. Osa, osa. Look. Uwe, she. Popu kura wada. Popu. Chese. Ya yu na wuse mo. Young boy. Chese. Usha du kura be 24 to 26 years. Na sendi pa we uradibe mu ocha 40 years. Because Bible niso unyanko posuro ina tu odi pankwa nem. Na diyo sure uradine mfiye diye. Obe tisu. So u jamika no it is o pese wi nyini cha hunia o se wunya nyamisuro first wunya obuo wunya nidie wunya oblasie bible say do na ni wajani na won kwa na awa eneni pe nsuro urade kura kura kura kura kura kura na ke di pe mu urade nsuro urade a na sofu mu a me di 18000 na sha bible ma pe ba bi di ato me da me ho aba me ba na dasani abia bible no ka wo de po akefa bible ni nyina akọ onofo no abia mu no ayiska na film no aja bible no ho minia me she da me fa be senkati a ma edigbo tren de pane me de ku fa me ye de te se duro me de boba nai go ho de 10000 to so wo duro wa de wa yin nai wo duro na wa twe no papa ba ko ye attempt wo be se no se we sra ha no no wo ta fa sika wo anhwa wo nta wo ntra wi ase enche wa da ne dabu dabu na che se di patras ya wo se bible mu dia wo na ne hwe che se ye wa adu bi se nyankopɔ fa ne bua o che na de me pese me ma wo te ase ando pain ni se ewurade wo fa ne bua wo nche Nemo mwasu wa bwani fuwa uwa enya mefe. Nemo mdiwa pedisha wa bwani fuwa besesa. Eti sauti bwani bim. Nese uradi mkuwa. Nenu nchilese. Ohu ubwani ya ujino. Nemo mwa odo. Uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumni ya humo mbrobini ya nyankopo wadi ya mawo. Nemo menyese bia onku. Onyawo ni wajin sakra. Ajin sakra ni ne. Eniti na Bible onesa wote neno wa. Memprimu wakoma. Sabre na wote neno. Eno wadom eno unkwa jieda. Enano pei. Sobe muwe disu wa shesuru. Ni wadani wechidi ya me wiasia. Anke jirano papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
said that Awurade ni timu odre. Wo pe obi e di timu odre wo ye Awurade asa. Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kayo. Wo si mi Awurade mi na mi kum mi na mi mankwa mi pria na masa. So wo kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na. Now okay one na. Copy 16 no e yenhira. From 16 to 34 in aya no me. Na edu ba bia wo si mi Awurade member wo si dan na wonnem. Lamentation 3:37 wo si bone